Sillä vu ullak nuvia langa jok siihen nil kadalluni anuri halluni nikki high 7 UV index 1 or low Ulitjari kauyo ulla 10:33. Ammalu ulinniemitsuni 5:01.

Täällä hauti sisimajo li. Täällä hauti me na palaura taruvit. Na juttere jo paluni seila sikhuoluk. Täällä hauti sisimajo uhalautinga 3150. Täällä hauti me na vaatuvinu lukuruvit. Seila sikhuoluk. Täällä hauti ngani 3150 mitto. Ammalu Max West phone asiu yo mammi yo mata iyu Max was phone nga atchingonga go saminga ammalo password ta suni takoyo lo ta pamato hoti yo mayo ka pama pikkolo lapinga ni niwa niwa tweet takkani ngi tok kama ma pikkuni nga to ni ho to ko pe kono la nga yok amalo perit se vi tamangit ulumi si tamang to akpa okko ka pila nga yok to me pick take care and ihito vic take care closing at 4 today due to elections.

0: Marshall's Buyers.
1: Sisi ja Paatak, opulmuvu Anankotunnu Halvit. Sisi ja Paatak, opulmuvu Ananeju Halvimuvu.